0: İctimai Radyo'da bunu dinlemişsiniz.
1: Yəni, əlbəttə ola bilər ki, elə ölkələr var ki, ora biz səfər eləyəndə əsərin ilk dəfə eşidən olan musiqiçilər olub, əsəri ilk dəfə ifaləyən kollektivlər olub və o kollektivlər özləri üçün sanki bizim əsərlərimizi kəşfər eşitməyin, bizim bəstəkarların ünvanına. Yəni, hər zaman o bəstəkarların əsərlərini bizdən istəyirlər, notlarını istəyirlər, lent yazılarını istəyirlər və növbəti konsertdə bizdən istəyirlər ki, biz yeni əsərlər də gətirək və əlbəttə xüsusilə Azərbaycan klassik musiqisi bizim böyük bir sərvətimizdir. Üzeyir bəyin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Maestro Niyazinin, Sultan Həcibəyevun. Məsəl üçün, Fikrət Əmirovun 1001 gecəsi indi dünyanı fəth eləyir. Biz o 1001 gecə ilə çıxış elə demədimiz səhnə qalmayıb. Qətər, Oman Kral Teatrı, Mariinski Teatr, Kazanda Nuriyev Festivalı, Balqarstanda Safiya. Yəni, mən bu tamaşanı 1001 gecənin qoyduğum teatrları sadalayıram. Çində yeni səhnəni açmışıq Pekində, misal üçün. Yeni bir opera teatrını 1001 gecə ilə açmışıq. Hər zaman...
2: Demək, Çində yeni bir teatr açılır və Azərbaycan əsəri ilə açılır.
1: Bəli, bəli. Mariinski Teatrın orkestri, xoru və baleti ilə bərabər
2: çıxmışıq. Və siz orada dirijorsunuz.
1: Bəli, bəli. Və orada bizim tarımız səslənir, bizim musiqimiz səslənir, bizim zərb alətlərimiz səslənir, bizim melodiyalarımız səslənir. Və o Azərbaycan musiqisinin uğurudur və hər zaman o əsərləri bizdən istəyirlər.
0: Daha çoxu üçün Can Azərbaycan. Hər iş günü günorta saat 3-də İctimai Radyoda.

0: Azərbaycanın gec-gec xatırlanan adlarını yada salaq. İctimai radioda.
1: Ədalət Məmməd Azərbaycan ilk dəfə rəsmi olaraq Olimpiya oyunlarında 1996-cı ildə çıxış edib. Atlantada keçirilmiş oyunlarda yeganə medalda Azərbaycan 23 idmançı ilə təmsil olunub. Onlardan biri boksçu Ədalət Məmmədov da məğlub olmuşdu. Mütəxəssislərin dediyinə görə burada hakim ədalətsizliyi də öz rolunu oynamışdı. Olimpiya və dünya mükafatçısı Avropa çempionu Teymur Məmmədov müsahibələrinin birində olmayacaqdı. Heç kim Ədalət Məmmədov kimi döyüşçü ola bilməz. O 140 kilogram çəkidə peşəkarlar arasında döyüşürdü və nəhəng idi. Fiziki baxımdan dözümlü, zərbəsi çox güclü idi. Ədalət Məmmədovun istedadı erkən yaşlarından özünü göstərib. O yeniyetmələr arasında SSRİ çempionu olub. SSRİ kubukunu qazanıb. Ədalət boks idman növündə yeniyetmələr arasında Avropa çempionu olub. Ədalət Məmmədov 1996-cı ildə böyüklər qlub edib. Lakin daha sonra Ukraynalı məşhur boksçu həmin il Olimpiya çempionu olacaq Vladimir Kliçkoya qalib gələ bilməyib. Ədalət Kliçko qardaşları kimi peşəkar ringdə də çıxış edib. Başında xoş sifətli, nəhəng boksçu kimi qalmış Ədalət Məmmədov 2003-cü ildə cəmi 28 yaşında dünyasını dəyişib.
2: Bizi istənilən vaxt və istənilən yerdə dinləmək üçün 90...

İctimai Radioda hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Sabah Bakıda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq.